0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pepitu zazvoni mobitel. Pogleda prijatelj Franci. Takoj se javi.
3: Koga je Franci? Kaj bo novega?
2: Franci ga pa takoj popraša.
4: Ti, Pepe, imaš ti rad seks utruje?
2: Pepi ne ve, kaj bi rekel. Ja,
3: mam, veš, da ga mam utruje. Kako ne bi imel? Mam.
4: Pol pa predslovej domu.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.